0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz,

Sugeng Sonten Sutresna Budaya, muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan ajan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat jam gangsal langkung kawan doso kalih.

negeriku senadyan to wujuding padukuan. Ananging sak nyatane mercapada durungana karang kabutan wis. Inabar